17:25, da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 sati radarska u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Do 18 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli.